ini, dan termasuk insya Allah kita akan menghadapi Idul Kurban. Mudah-mudahan dengan keikhlasan keridhaan kita melakukan segala perintah Allah itu, mudah-mudahan akan diantar kita kepada derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad, kama shallaita Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad, kama barakta Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa yaqadi al hajat. Allahumma anta rabbana, la ilaha illa anta khalaqtana, nahnu abduka wa nahnu ala ahdika, wa wa'adika mastata'na, na'udzubika min syarri ma sunan, nabulaka bina'matika alayna, menabuh bidambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Allahumma rabbana, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadkurullahal azim yazkurukum wad'uhu yastajib lakum. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam, ankas salam, wa ilayka ya'udus salam. Hayna rabbana bis salam. Wa dakhulna al-jannata darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana' wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jal jaddi min rajad. Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahi ya Rabbana subhanallah.